Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Anlamaq qanallar Türkiyə Avaz Radiosunun Uyğurca anlatışı. Bu gün 2026-cı il 9-cu may şənbə. Hazır Ənqara vaxtı düşdünkən saat 1, Ürümçi vaxtı düşdünkən saat 4. Hörmətli radio dinləyicilər, anlatışlarımızı hər günə Ənqara vaxtı düşdünkən saat 1-dən 2-yə keçə, Ürümçi vaxtı düşdünkən saat 4-dən 5-yə keçə bolğan aralıqda Türk saat 3-ə, Türk saat 4-ə aşmını həmin alırıq və radiomuzdan internet səhifələri www.trtuyghur.com, www.trtuyghurca.com və ya ki www.trt-net-tr-uyghur adreslərdən birbaşa anlayacaqlar. Anlatışlarımızın təkrarını hər günə Ənqara vaxtı ətgən saat 5-dən 6-yə keçə, Ürümçi vaxtı ətgən saat 8-dən 9-a keçə bolğan aralıqda qısqı dolğun 9465 kilohertz süni həmrə və internet arxalıq anlığı bulur. Bugünkü anlatışımızda xəbərlər, Türk dünyasında səhnə sənəti, radiomuz üçün təyərlənən

Hörmətli radiounçular, MD xəbərlər anlayışları, bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları təvəndikcə. Erdoğan eksportun eşyağı ekişip, Türkiye dünyadaki şençilik müdafiə küçü aylandı, dedi. Amerikanın sabıq terrorluğa karşı turuş əməldarı Amerika-İsrailiya uğruşudun ilgili İran yadro quralı tərəqi qıldırmağın idi, dedi. Amerika, Hormuz boğazı ətrafıdaki İran yük paraxotuğa hücum qıldı. Hücumda bir paraxot xadimi cinədən ayrılıb, 4 xadim yuqab getdi. İsrailiya uruş toxtutuş gelişimi qarmay, Livandan cənubuqa qılğan yeni hücumu deyənə 21 kişini öldürdü. Trump, Rusya, Ukrayna oturusu da vaxtlıq uruş toxtutuş gelişimi hasılı qılınqalıqını ilan qıldı. İki tərəf bunu cəzimləşdirdi. Amerika, BDT'nin İran'a ait kararına tözdeş kirgüldü, ama Xitay bilen Rusya'nın yanında rət qılışı kütülmekte. Emre Dixtanlar, xəbərlərimizdən təfsil məzmunlarda bulsun. Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin müdafiə, aviyasiya ve alem boşluğu sanayide de dünyanın yükselip atkan güçlerinden biri aylan qalıq inetti. İstanbul'da ötküzülgen Saha Expo 2026 yerminkisinde söz kılgan Erdoğan, Türkiye'nin hazır bu sahalarda dünya miqyasında təsir küçüyüp atkan devletler qatarının uğruna qalıqını bildirdi. O yana yerminkide imzalanan 182 gelişimden cəmi 8 milyard dolarlık sodi miqdarı yaratqalıqını, bunun içi de 6 milyard dolarlık gelişimden eksportun nişan kılgalıqını əskertti. Amerika Turalıqı Karşı Turuş İdarisinin sabiq başlığı Joe Kennett'in yetişe, Amerika bilen İsrailiyanın İran'a karşı qozıqan uruşudun ilgiri, Amerika istihbaratı Tehran'ın yadro quralı tərəqi qıldırmay vatqalıqıqa birde qoşulğan. O yana mündaq dedi. Amerika istihbarat orqalları əgər İran hücum qovuşursa, Amerika bazılarının öç aldıqalıqı və Hurmuz boğazını taqaydıqalıqı doğrusu da aldın agaqlan uruş bərgən. Bu əhval 28 fevral uruş başlanğandakin yüz bərgən. O, İran bilen uruş kılıç meselesindeki fikir ihtilabi sebebinin Mart ayında istifa bergen bulup, növbetteki vaziyetini Irak uruşundan ilgirki ceryanına oxşatkan. İsrailiyanın Livan'ın cenubuqa kılgan hücumunda bir puhralar müdafiə xadimini özü çıkılgan az digende 21 kişi cinnetin ayrıldı. Gerçi 17 aprel ilan kılınan ve 17 mayıqıca uzartılgan uruş toxtutuş gelişimi bolsumu, İsrailiya Livan'ın her qaysı ceryalarına her gün edigidek hücum kılıçını davamlaştırmaqda. Resmi rəqəmlərge qarğanda 2 Mart'tan başlanğan İsrailiya hücumlarda azligende 2759 kişi cinədən ayrılğan, 8512 kişi yaralanğan və 1,6 milyondan artıq adam öy məkanlardan ayrılğan. İranın Mehir Agentliğinin xəbərinə qarğanda Amerikanın Hormuz boğazı və Oman qoltuğu ətrafındakı bir İran yük paraxoduna qılğan hücumda bir paraxod xadimi cinədən ayrılğan, 4 xadim yuqab getkən. Minab layihasının başlığı Muhammed Rad Mehir, cümə günü qutquruş ətrətlərindən yuqab getgən bir paraxod xadiminin cəsdini tapqalıqını, yaralanğan 10 xadiminin doktorxanağa yötkəl gəldikini etdi. Bu vəqə, İran bilən Amerika Qorallıq Küşləri otursudur ki, tünü gün keçidən başlanğan toqunuşdan kin, vəziyyət ciddi leşfatqan bir pəytə yüzbərdi.

0: Аңламат кунаңлар, Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Америка президенті Трамп Украина Россия отырысында 3 күнлік вақытлық ұрыш тоқтатыш ілан қылды. Оның етісі, шәмбі күнінен башынаған ұрыш тоқтатыш өзара мыңдын әсір алмаштырушыны өз ішіне алады екен. Donald Trump Ukrayna bilen Rusya oturusu da şəmi günüdən başlayıb 3 günlük vuruş toxtuşunu ilan qıldı. Həm də bunun Rusya Ukrayna vuruşunu axırlaşdırılan uzun müddətli kirişimə yol eşiğini ümid qılıdığını bildirdi. Rusya və Ukrayna ayrım bayanat ilan qılıb vuruş toxtuşunu və kən küləmlik əsir almaşdırışını cəzimləşdirdi. Rusya ilgiri şəmi günü doğru gedilən 9 may 2-ci dünya vuruşu zəfər bayramı münasibəti bilən öz aldığı 2 günlük vuruş toxtuşu ilan qılğan idi. Ukrayna bolsa, ilgiri uruş toxtatış təklifi bərgəlikini, amma Moskvanın bunu qəpisən qılmaqalıqını bildirgən idi. Trampın etişə, bu qitimliq uruş toxtatış yana özara mündin əsir almaş duruşunu özü içi qalıdı ikən. Trap ötkəyili vəzifəki olturub, bir gün içi də həl qılışqa vədi bərgən, amma hazır 4-cü yıllıqı qədəm qoyğan bu uruşunu axırlaşdırış üçün terişallıq görsətməkdə. Trump özünün həqiqi media taratqobiyyətində şunu xoşallıq bilən ilan qılmən ki, Rusiya bilən Ukrayna oturusu da 3 günlük uruş toxtu təşib oludu, dedi. O yana, bu tələbini mən bivasitə oturuqı qoydum. Prezident Vladimir Putin bilən Prezident Volodymyr Zelenskiyinin bunaqa qoşulqallıqıqa rəhmət eytimən. Bu nahayti uzun, talafiti eğir və kəskin davamlaşqan uruşunun axırılışının başınışı bulub qalğısı, dedi. Trampın ilanından ilgiri cümə günü Rusiya bilən Ukrayna bir-birigə hücum qilishini davamlaşdırdı. Ukrayna ilgiri Moskvanın hücumunu qısqa müddət toxtatış çaqırığına qoşulmadığını aytdı. Həm də Putinni şənbə günüdəki Qızıl Meydan hərbi paradını ötküzübləşi üçün uruşunu toxtatmaqçı bolub atıdı deyə ayıplayan idi. Kiyev tərəfinin etişçə Moskva Ukraynanın bu şəhərdə beşidə oturuq qoyğan qısqa müddətlik uruş toxtatış təklifini pisənd qılmağan. Zelenski, bunu Kremlin sarayının 4 yıllık uruşta həqiqətən aram ilişini xalaydıqan, xalaymaydıqanlıqını sınaydıqan bir sınaq deyib qarığan. Rusiya əgər Ukrayna zəfər bayramı paratıqı dəxliyyət görsə, Kiyevinin mərkəzigə kən köləmlik zərbi verdiqanlıqı bilən təhdid edib, çətəl diplomatlarını Kiyevdən ayrılışqa qayt-qayt agahlanırıqan. Ukrayna əməldarlarının etişçə, hazırqıca qoşumça bixətərlik tədbirlərinə qolunuş doğrusu da buyruq çürülməgən. Ukrayna hava armiyası Rusiyanın keçici 67 uçqusu uşqı qoyub bərgəlikini

Bunun bir aydın bu yankı en tüven sanikkenlikini bildirdi. Ukrayna Prezidenti Zelenski ilan kılınan uruş toxtatışqa qaramay düşman hücum qilish salmaqını tüvəllətgeni yok dedi ve Ukraynanın mı oxşaş derecede cevap qaytırbatqalıqını əskertdi. Rusya yerim keçidən başlayıp Ukraynanın 400'ün artı kuşkosunu etip çürgərlikini armiya kısımlarından oxşaş derecede cevap qaytırbatqalıqını etdi. Bildirilmişçe, Ukrayna uşkusunun zərbəsi de Rusya işgal etdiki Kherson rayonunda 41 yaşlıq bir kişi bilen onun 15 yaşlıq kızı cenidən ayrılgan. Zelenski Ukrayna'nın Moskva'nın təxminən 200 km şərqi şimali tərbiyedeki Yaroslavl rayonudaki bir neft amırıqı kınılgan hücumunu alkışladı. Rusya Qatnaş Ministerliğinin eşitse, cümə günü Ukrayna uşkuları Rusya'nın cənubudaki Rostov, Dondaki bir hava qatnışı komandalıq mərkizge zərbə bərgəndikin, Rusya cənubudaki 13 ayrı durum taqalgan. Kiyince, aeroplan səpərlərindən qısmen əsligi kəliyəliki bildirildi. Putin bu hücum doğrusu da bir xəterlik genişi yığını çağırıp, bunu hava qatnışıqı xəter elib gelidiğen turalı xarakterlik hərəkət dəbat edi. Ukrayna, Rusiyanın vaxtlıq uruş toxtatışını 9. maydaki Zəfər Bayramı paradını qoğdaş üçün kılınan bir təşviqat tədbiri deyip rədd qılğan idi. Bu parad Putin üçün en mühim vətənpərvərlik fəaliyyətlərindən biridir. Rusiyanın uruş toxtatış vaxtı başlanışdan bir qanç saat ilgiri Zelenski Moskvanın ittifaqdaşlarını paradqa qatnaşmasına qaldırdı. Putin 25 yıllık hükümranlık devirde sabık Sovet İttifakı'nın Nazist Germaniyası üstünden kazanan galibesini merkezi bayanda aylandırıp her yılı 9. May Moskva merkezindeki Kızıl Meydan'da çoğun tipteki paratlarını ötküzüp gelmekte. Ama bu kitimki paratta tahminen 20 yıldan bu yan tunca kitim eğer tipteki herbi kural yaraklar katnaştırılmaydı. Paratka pekat aslandaki çetelik mihmanlarla katnaşıldı. Avrupa'da 2. Dünya Urusu'dan keyin yüz bergen bu urusunu axırlaştırış söhbətlerde az ilgirləşib oldu ve bu mesele İran urusu səbəbinin kişilerinin diqqətindən çətin qalmaqda. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərlər alınır.

Бәзді күн бойы ешқандай қыш қылмаған тұрыпмы, өзіңізіне наайты халсыз ес қылған чағдырыңыз бұламды? Әдініңіз арам еліп атыды, әмі зехініңіз тоқтымай ішіліп атыды. Маны бұ, біз бүгін сөз ішіліған тема. Дәвіріміздің ән қатарлық мәселердің бері зехіні арғылық. Заманви дүнияда бәдініміз арам еліп атқан болсымы, зехініміз тоқтымай ішіледі. Құтырышлар, қарарлар, планлар. Zehnimiz toxtumay səzgür və məşğul haləti durdu. Ondaqda psixikilik cəhətin aram eləş həqiqətən mümkün mü? Əsələm aləyküm, möhtərim anlıqçılar. Kilinkilik psixolog yazıqçı Rabia Yavuz, TRT Xəbər kanalının məxsus ziyaretini qıbıl qılğanda, zihni cəhətin harqılıqının səhəbləri, nəmi üçün cimsitliqdən bir aram boladıqalıqımız və həqiqi zihni aram eləşinə qandaq boladıqalıqını çəndirdi. Podkastda ballıq ailələrinin zihni boşluğunu qandaq qodaylıqalıqıdan tartıb, rəqəmlik zəhər tazlaşının əhəmiyyətini

zehni harqılıqqa mənənən diqqət qılış, qarar çıxırış və uşur bir tərəf qılış sistemlərinin ziyadə işiltilişi səbəbindən kilib çıxan vaqtlıq iqtidarını yox deyiş dəb təbir verdi. Bu, nəmə digərlik? Qətçəçiliş, untuqaqlıq və qarar çıxırış qıylıq. Sizə tonuşluq duyuldu mu? Zamanı və zihin nəmə üçün bunca bala çarçaydı? Rabia Yavuz'un karışıca zihni hargıllık zamani ve turmuşunun mürekkepliki ve uçur köpüklüğünün tabi necidisidir. İctimai taratkular, ilgatlar, toxtumay gelip durduğun uçurlar. Oru bilen izcil bağınışlıq buluş zihinde hiç kandak boşluk kaldırmaydı. Bu zihinde hemişe ciddi hallette tutulu. Oyla bakın, etdigen uyğangan vaxtınızdan başlap telefonunuzu yoklayışız. Xəbərlər, uçurlar, ictimai taratqular. Göyə qançılı qərar çıxırsınız, nə işdən başlayıb qaysı ilxətki aval cavab qaytırışıqca, qaysı məzmunla yaxdırış, yaxı yaxdırmaslıqca bolğan yüzləgən, bəlkə mınlıqan kiçik qərarlar. Nəmə üçün cimcidliq kişini bir aram qılıdı? Bir də intayın qızqarlıq bir nöqtə var. Biz cimcidliqdən bir aram bolmuş. Nəmişqa? Bir Yavuzun etişcə bu zaman ve zihninin toxtumay qədəqınlaşqa ögünüb qalqalıqdan gelib çıxan. Rabia Yavuz mundaqdır. Cimcidliqda kişi özünü bikar qalğanda his qılıb. Əslində cimcidliq işki yığılışının biologiyalik əsasını təyyarlaydı. Bunundan faydalanmayan kişilər üçün cimcidliq huzur emas, bəlkə bir aramlıq elib gəlir. Demək, biz əməliyyətdə özümüz ən ehtiyaclıq bolğan nəsildən qəcavatımız. Psixikilik cəhətin aram eliş mümkün mü? Rabia Yavuz bu sualga naite inek kılıp mundaq cevap verdi. Psikikilik aram iliş mümkün, ama bu pasif emez, belki aktif hareket talep kılıbı. Şundaq, aram iliş üçün mü tersiyalıq gerek? Zihni aram iliş pekat anlık türde uçur ekimi ve karar çıkırış devrilik edin yaraklaşış arkalıkla emelge aşır. Tabiyyatta vakit ötküzüş, dijital, yeni rakamlık kurallardan yaraklaşış ve bunu his kılıp yaşaş. Mana bular zihni aram ilişinin en asaslıq amilleri hesaplanadı. Sayahat kılış kupayı kılandı. Mən sayahat ki çıxdım, məsəl yox, şunda qo, dəb soruşunuz mümkün. Əfsos, məsələ unutuya adlayamaz. Rabia Yavuz mündəxtəyir. Əgər sayahat pelalıq bolsa, yanına zihni çərçisini davamla soruşu mümkün. Həqiqi zihni aram iliş, uçur iqimini azaytış və qarar çıxırış sanını tövəltiş bilən mümkün buludu. Hər günə yeni bir şəhər, yeni muzih və toxtumay plan tüzüş. Bunlar zihin üçün bir marafonca yügrəş bulub qilish mümkün. Digital, yəni rəqəmlik dünya zihinə qandaq təsir qılıdı? İctimai taratqular və ekranlar zihinə aram eləş boşluğu qaldırmay, toxtumay qadaqlab durdu. Bu əhval diqqətinin yığışını qiyinlaşdırdı. Birər nərsə oxuvatqanda ya ki körüvatqanda özünüzdən qanca qeytəm telefonunuzga qarğan halətdə bayqıdınız? Zihni aram ilişini qandaq qilish kerak? Rabia Yavuz'un qarışıca zihni aram iliş boşluğa uğrun acırtış bilen başlandı. Alımayı ötküzdüğün vaxtımız buluşu, təbiyyətdə vaxt ötküzüşümüz, ekranlardan anlıq türde yaraklaşımız gerek. Bu hərkətlər zihni alfa dolğun halətdəki ötküzüd və aram iliş bilen təminləyir. Əgər sayahat ki çıxalmısınız ki, mündaq vaxtda küncülük hayatınızda kiçik özgürüşlərini qılsanız bolud. Rabia Yavuz mündaq deyir. Bir istakan çayını hez qılıp içişinin özümü zihni aram iliş bolalaydı. Piyada minmiş, biyet bilen uşarışış ve nefes meşgileri zihinde yaşardı. Muhimi, anlık türde toktaşını biliş. Balılık aileler ne mi kılışı gerek? Balılık aileler üçün ehval dekimi mürekkep oluş mümkün. Rabia Yavuz balılık ailelerge mundaq teklif verdi. Kündülük durmuş adetleri de inek çigralarını bekledim. Aram ilişka vaxt acırtılışı ve vaxt bekletilişi gerek. Erkotular arası da karar çıkış yükü tanışılışı gerek. Her çoğun adam dijital zehirini tazayalaydı. Siz aramalsınız, ballarınız için texim o sağlam adana bulalılığınızı unutmasınız gerek. Zihni sağlamlıqa sel karışının bedeli. Rabia Yavuz bu doğruda mundaq agaqlanırdı. Zihni sağlamlıqa uzun müddet sel karış kişinin umumi turmuş sübitiga eğir təsir görsün. Çeçiliş, əsli tutuş məsilləri, şiş universal keselliki, karar çıxırış iqtidarının acilişi, bunların hamısı zihni səlqaraşının uzun müddətlik nəticələridir. Bundaq da bugündən başlayıb zihnimizdən aram aldırış üçün nə qılalaysınız? Rabia Yavuz'un təklifləri addi, amma önümü intayın yuxarı. Vaxtını asıltış üçün saatki qaramaslıq. Şu peytini hez qılıb yaşaşqa terişiş. Nəfəs və anlıqlıq məşqlərini qılış. Təbii və cimcid mühitdə qısqa piyadə minış. Muzika anlaş və yazıqçılıq bilən şoğulunuş.

Zehni harqılıq görünməkdir, amma o həqiqətdir. Bədənimizə oxşayış zehnimizmə aramilişqa ehtiyaclıq. Həqiqi aramilişnin pas pahalət emas, bəlkə anlıq qılınğan hərəkət kəlkini unutmasıq kerek. Bugün bəlkə bir istakan çayını başqaça toyğuda içərsiz. Bəlkə telefonunuzu bir çətkə qoyub, dərizə sırtıqı qararsız. Bəlkə anlıq halda nəfəs ilib verərsiz. Çünki zehnimə dəmiliş kerek. Möhtərəm anlıqçılar. Bugünkü podcastımızı bu yerdə axırlaşdırırıq. Yeni podcastımızda görüşkicə zehninizni dəm aldırışqa əhmiyyət bərgəksizlər. Bizə qulaq bərgəlikinlər üçün rəhmət. Sizlərə salamətlik və xeyirli günlər diləyimiz. Aman bolğaysızlar.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz.
1: Türkiyənin Səsi Radiosundan dünyaya səslənirik.

Aziz dinleyiciler, küləyin uzaq çöllərdən gətirdiyi bir səslə başlayırıq bu gecəyə. Torpağın yaddaşı var deyərlər. Hər addımda keçmişin əks sədası, hər nəğmədə bir millətin qəlb döyüntüsü gizlidir. Bugün həmin əks sədanın izindən Orta Asiyanın qədim coğrafiyasında yaşayan bir xalqın səssiz kimi görünən, amma əslində dərinlərdən ucalan səsinə qulaq verəcəyik. Qara Qalpaq türkləri. Bir xalqı anlamaq üçün onun yaşadığı coğrafiyaya baxmaq lazımdır. Çünki coğrafiya yalnız bir yer deyil, həm də bir talihdir. Qaraqalpaqlar tarix boyu Aral dənizi ətrafında, hazırda isə ümumilikdə Qaraqalpaqistan torpaqlarında həyatlarını davam etdirirlər. Bu torpaqlar bir vaxtlar suyun bərəkəti ilə yoğrulmuş, balıqçı qayıqlarının sahillərə mahnı oxuduğu, köç yollarını və kərvanların kəsişdiyi bir diyar idi. Ancaq zaman hər şey kimi bu coğrafiyanı da dəyişdi. Aralın çəkilən suları yalnız bir dənizə deyil, bir xalqın xatirələrini də qurutdu. Amma Qara Qalpaq xalqı eyni ilə quruyan gölün dibində hələ də gizli qalan duz kimi varlığını qorumağı bacara bildi. Köç etdilər, müqavimət göstərdilər, unutmamaq üçün danışdılar. Çünki onların mədəniyyəti şifahi ənənə ilə daşınan bir xəzinə idi. Hər layla, hər ağı, hər nağıl keçmişin bugünə əmanəti idi. Qara Qalpaq adı qara və qalpaq, yəni qara papaq mənasını verir. Bu ad təkcə bir geyimi deyil, həm də bir kimliyi təmsil edir. Qara Qalpaq onların tarix boyu daşıdığı qürurun, müqavimətin və aidiyyatın simvoludur. Səmanın altında sonsuz kimi görünən çöllərdə o qara qalpaqlar bir bayraq kimi yüksəlir. Qara Qalpaq türkləri türk dünyasının Oğuz və Qıpçaq qollarının kəsişməsində yer alan bir xalqdır. Dilləri türk dilləri ailəsinə mənsub olub, xüsusilə Qıpçaq qrupunun xüsusiyyətlərini daşıyır. Bu dil yalnız bir ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də bir yaddaş məkanıdır. İçində dastanlar saxlanılır, ağıllar gizlənir, dualar əks olunur. Onların mədəniyyəti köçəri həyatın izlərini daşıyır. Yurtlar, yəni çadırlar təkcə sığınacaq deyil, bir həyat fəlsəfəsinin konkret halıdır. Dairəvi quruluşu ilə kainatı təmsil edir. Ortasında yanan ateş isə həm isinməyi, həm də birliyi simvolizə edir. Hər yurt bir ailənin qəlbi, hər qəlb bir mədəniyyətin daşıyıcısıdır. Qara qalpaqların ənənələrində təbiət ilə qurulan əlaqə son dərəcə dərindir. Külək onların dostudur, su güzgüsü, torpaq isə anasıdır. Bu səbəbdən hər sənətlərində təbiətin izini görmək mümkündür.

Toxumalarında dalğa naxışları, muziklərində küləyin səsi, səhnə sənətlərində isə köç yollarının hekayələri var. Əziz dinləyicilər, bir xalqı başa düşməyin ən gözəl yollarından biri onun sənətinə nəzər salmaqdır. Çünki sənət deyilə bilməyəni danışır, görünməyəni görünənidir. Qara qalpaqlar üçün də sənət bir ifadə formasından daha artıqdır. O, bir müqavimət, bir xatırlama və bir var olmaq formasıdır. Toxuculuq sənəti qara qalpaq mədəniyyətinin ən qədim və ən zəngin sahələrindən biridir. Qadınların toxuduqları xalçalar, kilimlər və naxışlar yalnız bir əşya deyil, həm də bir hekayədir. Hər naxış bir məna daşıyır. Bir naxış bir toy xatirəsini, bir rəng isə bir itkinin kədərini anladır. Qırmızı həyatın enerjisini, mavi göy üzünün sonsuzluğunu, qara isə torpağın dərinliyini simbolizə edir. Bir qara qalpaq adını toxuma zamanı əslində öz hekayəsini işləyir, ilmə-ilmə, səbirlə və sevgi ilə. Buna görə də hər toxuma şəxsi olduğu qədər kollektiv yaddaşın da bir hissəsidir. Keçmişdən gələcəyə uzanan görünməz bir körpü kimidir. Musiqi isə qara qalpaqların ruhudur. Onların musiqisində həm bir tənhalıq, həm də bir müqavimət var. Ən mühüm çalğı alətlərindən biri olan dutar, iki simli quruluşu ilə sadə amma dərin bir səs çıxarır. O səs bəzən bir köç hekayəsini danışır, bəzən də bir sevginin imkansızlığını. Qara qalpaq musiqisində jirav adlandırılan ozanlar mühüm yer tutur. Bu ozanlar dastanları şifahi olaraq nəsildən nəsilə ötürürlər. Onlar təkcə sənətkar deyil, həm də bir tarixçidirlər. Çünki danışdıqları hər hekayə bir xalqın keçmişinə işıq tutur. İstəyli dinləyicilər, bir xalqın mədəniyyəti onun keçmişi ilə qurduğu bağ qədər, gələcəyə qoyduğu izlərlə də məna qazanır. Qara qalpaq türkləri bütün çətinliklərə baxmayaraq mədəniyyətlərini yaşatmağı bacarmış bir xalqdır. Bugün müasir dünyanın təsiri ilə bir çox ənənə dəyişsə də, onların ruhu hələ də eyni qalmışdır. Bəlkə Aral dənizi əvvəlki əzəmətini itirdi, bəlkə köç yolları artıq əvvəlki kimi deyil, amma qara qalpaqların səsi hələ də yüksəlir. Toxumalarında, musiqilərində, səhnələrində və biz bu səsi duyduqca onların hekayəsinə şərik oluruq. Bugün küləyin daşıdığı həmin səsi birlikdə dinlədik. Bəlkə bir yurt çadırının içində, bəlkə bir dutarın avazında, bəlkə də bir xalçanın naxışında. Amma hər yerdə eyni şey var idi. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinəsindən bir səs. Dəyərli dinləyicilər, növbəti bölümdə başqa bir coğrafiyanın, başqa bir xalqın hekayəsində

Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Proqramımızın bugünkü buraxılışında Qərbi Trakiyanın gür səsi olmuş Dr. Sadıq Əhmədbəy haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Tuacibəyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bir insan haqqında bəhs edərkən təkcə peşəsi ilə xarakterizə etmək çox vaxt onun haqqında natamam təsəvvür yarada bilər. Lakin elə şəxsiyyətlər də var ki, milli mənsubiyyətləri və müdafiə etdikləri dəyərlər onlara akademik məsuliyyətlərdən daha ağır bir məsuliyyət çeynindən yükləyir. Ankara Universitetində başlayıb Selanik Universitetinin tibb fakültəsində başa çatan uğurlu təhsil yolu ilə parlaq cərrah kimi yetişən Dr. Sadıq Əhməd bəy, Qərbi Trakiyanın Türk əsilli cəmiyyəti üçün yalnız tibbi bilik və bacarıqları ilə deyil, həm də sistemli asimilyasiyaya qarşı göstərdiyi qətiyyətlə seçilən bir simaya çevrilmişdi. Onun həyatı Balkanlarda etno-siyasi təzyiq rejimlərinə qarşı bir fərdin necə böyük gücə çevrilə biləcəyinin və bir dövlətin tək bir sözdən niyə bu qədər çəkinə biləcəyinin ən faciəli sübutlarından biridir. Dr. Sadıq Əhmədin xarakterini möhkəmləndirən ilk böyük ədalətsizlik onun Yunanistan ordu sıralarında hərbi xidmət keçdiyi dövrdə baş vermişdi. Hipokrat andına sadiq qalaraq, yüksək hərarətdən əziyyət çəkən Yunanistanlı uşağı müayinə edən Əhməd bəy, bu humanist addımına görə səlahiyyəti həddini aşmaq ittihamı ilə üzləşmişdi. Lakin məsələ bununla da yekunlaşmamış, əvvəlcə 4 ay yarım hərbi həbs cəzasına məhkum edilmiş, daha sonra isə burada həkimlik etməyəcəksən deyilərək, Ucqar ərazidə yerləşən daş mədəninə göndərilmişdi. Xüsusi əməliyyatlar üçün yetişmiş bir cərrahın qabiliyyətli əllərinin ağır fiziki əmək işində məcburi olaraq istifadə edilməsi təkcə bir cəza deyil, həm də təmsil etdiyi cəmiyyətə yönəlmiş simvolik bir alçaltma siyasəti idi. Bu açıq bir şəkildə siz burada ancaq fəhli ola bilərsiniz mesajını verirdi. Sadıq Əhməd bəy 3 il davam edən bu ağır hərbi xidmət və həbs mərhələsini geridə qoyarkən həkim təkcə bədənləri deyil, həm də cəmiyyətin yaralı ruhunu da sağaltmalıdır fikrini mənimsəmişdi. Onun apardığı mübarizə təkcə yerli hökumət orqanlarına qarşı bir hüquq müdafiəsi deyil, eyni zamanda beynəlxalq hüququ da sınağa çəkən strateji bir fəaliyyət idi. 1985-ci ildə başladığı və 15 bin imza topladığı kampaniya, Qərbi Trakya türklərinin səsini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində ilk böyük addım oldu. 1987-ci ildə Selanikdə keçirilən demokratiya və insan hüquqları toplantısına jurnalist kimi daxil olaraq sənədləri iştirakçılara ingilis dilində paylaması onun həm strateji düşüncəsini, həm də cəsarətini açıq şəkildə nümayiş etdirirdi. Təbii ki, onun yürütdüyü haqq mübarizəsi Yunanistan hakimiyyət tərəfindən cavabsız qalmadı. 1988-ci ildə yalan məlumat yaymaq ittihamı ilə 30 ay həbs və ölkənin o vaxtki milli valyutası olan 100 min draxma, yəni təxminən 300 min euroya yaxın cərimə cəzasına məhkum edildi. Verilmiş bu hökm həmin dövrdə Yunanistan məhkəmə sisteminin haqq-hüquq axtarma azadlığının təhlükə kimi qiymətləndirildiyinin açıq göstəricisidir. 1990-cı ildə keçirilən məhkəmə prosesi isə müasir Avropa hüquq tarixində faciəvi hadisə kimi qeyd olunur. Sadıq Əhməd bəy yalnız türk sözünü işlətməsinə və ölkədəki türk azlığının etnik kimliyini ifadə etməsinə görə 18 ay həbs cəzası məhkum edildi. Bu hadisə bir dövlətin öz vətəndaşına kimliyini inkar etdirməyə çalışdığı siyasətin ən bariz nümunəsidir. Məhkəmə zalında azadlığını tək bir sözdən, türk sözündən imtina etməklə geri qazana biləcəyi halda o tarixə düşən bu sözləri ilə yadda qaldı. Mən bir türk olduğum üçün burada saxlanıram. Əgər türk olmaq cinayətdirsə, mən burada yenidən deyirəm, mən türkəm və belə də qalacam. Bu sözlərlə Qərbi Trakiyadakı türk azlığına müraciət edir və onların kimliklərini unutmamalarını istəyirəm. Onun mübarizəsinin ən təsirli tərəflərindən biri də ailə həyatının özünü göstərirdi. Sadıq Əhməd evdə və ya işdə olarkən hər gün içdiyi qəhvənin son qurtumunu oğlu Levəntə saxlayırdı. Bu, ata ilə oğul arasında yaranmış xüsusi bir ənənə idi. Lakin həbsxanadakı ilk görüşdə Sadıq Əhməd bəy dolu qəhvə fincanını oğluna uzadaraq, Levənt, bunu sən iç, artıq ailəmizin başçısı sənsən, dedi. Bu, sadəcə bir jest deyil, ağır bir məsuliyyətin kiçik yaşda övladı ötürülməsi idi. Həmin dövrdə həyat yoldaşı Işıq xanım Selanikdəki həbsxanaya hər gedişində qırmızı və ağ rəngli geyimlər geyinərək həm həyat yoldaşına dəstək verir, həm də rejimə qarşı səssiz, lakin

kin qətiyyətli bir mənsubiyyət mesajı verirdi. Sadiq Əhməd bəyin millətvəkili seçkilərində qazandığı uğur isə sistem tərəfindən ona qarşı istifadə edildi. Belə ki, 1989-cu ilin iyun seçkilərində 22476 səs toplayaraq müstəqil deputat seçildikdən sonra həmin ilin noyabr seçkilərində sənədlərində güya əsilliyi olduğu bəhanəsi ilə namizədliyi ləğv edildi. Lakin hökumətin bu addımı əks nəticə verdi və onun tərəfdarlarının sayı 35 min nəfərə qədər yüksəldi. Bundan sonra müstəqil namizədlərin seçilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Avropada analoqu olmayan 3%-lik seçki bariyeri məhz onun seçilməsinin qarşısını almaq üçün qanunlaşdırıldı. 1995-ci il iyulun 24-də baş verən yol qəzası isə ona qarşı aparılan bütün bu proseslərin son mərhələsi oldu. Susurköy yaxınlığında yan yoldan qəfil çıxan traktorla toqquşma nəticəsində həyatını itirən Əhməd bəyin son anlarında həyat yoldaşı Işıq xanımın Sadiq, orada bir traktor gözləyir, birdən qəfil yola çıxar deyə xəbərdarlıq etməsi hadisənin sadə yol qəzası deyil, planlaşdırılmış sui-qəsd ola biləcək şübhələrini bir daha gücləndirir. Doktor Sadıq bəy arxasında yarımçıq qalmış bir fincan qəhvə və həyatı bahasına başa gəlmiş bir kimlik mübarizəsi qoydu. Onun mübarizəsi bugün Qərbi Trakiyada və Balkanlarda azlıq hüquqları deyiləndə ilk xatırlanan istinad nöqtəsidir. Onun bir cərrah dəqiqliyi ilə apardığı bu siyasi mübarizə fərdi hüquqların ümum bəşəri insan hüquqları olduğunu bütün dünyaya sübut etdi. Onun keçdiyi həyat yolu bugün də eyni mühim sualı gündəmə gətirir. Bir insanın milli mənsubiyyəti onun uğrunda həyatını qurban verəcək qədər dəyərlidirmi? Sadıq Əhməd bəy üçün bu sualın cavabı 24 iyul günü o qaranlıq yolda verdiyi son nəfəsi ilə möhürləndi.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışda Türk ədəbiyyatının ən böyük ustadı, klassik poeziyamızın əvəzolunmaz simalarından biri olan Yahya Kəmal Bəyatlının doğulduğu və gənclik illərini keçirdiyi, həmçinin şeirlərinə ilham qaynağı olmuş qədim Balkan şəhəri Üsküb'ə səyahət edəcəyik. Gəlin əvvəlcə dahi şairin İtirilmiş Şəhər adlı şeirindəki bu misraları birlikdə xatırlayaq. Üsküb ki, yıldırım bəyazın xan diyarıdır. Evladı Fatihana onun yadigarıdır. Firuzə günbəzlərlə bizim şəhərimizdir o. Yalnız bizimdir, çöhrə və ruhuyla bizdir o. Bugünkü Şimali Makedoniyanın paytaxtı olan Vardar çayının iki sahilinə yayılmış Üsküb, diğer adıyla Skopje, 5 əsrdən artıq bir müddətdir ki, Osmanlı İmperiyasının hakimiyyəti altında olmuşdur. 1392-ci ildə Osmanlı torpaqlarına qatılan bu şəhər yalnız inzibati bir mərkəz deyil, memarlıqdan ədəbiyyata, dini həyatdan gündəlik yaşayışa qədər bir çox sahədə Türk mədəniyyətinin ən canlı təcəssümlərindən birinə çevrilmişdi. Üsküb şəhəri 1-ci Kosova döyüşündən dərhal sonra Yıldırım Beyazid'in 1389-1402-ci illər arası hakimiyyəti dövründə Osmanlı İmperiyasına daxil edilmişdi. Bu mühim fəth Saruxan türkmənlərindən olan və hərbi bacarığı ilə seçilən Paşa İgid bəy tərəfindən həyata keçirilmişdi. Osmanlı arxivlərində bu fəthin dəqiq tarixi qeyd olunmasa da, 13-cü əsrdə inşa edilmiş və Üsküb'ə yaxın Vodna kəndinin yuxarı hissəsində yerləşən Müqəddəs Teodor Manastırında qorunan bir ayin kitabında Fəthin 1392-ci il yanvarın 6-sında baş verdiyi yazılmışdı. Şəhərin Osmanlı hakimiyyətinə keçməsi ilə Üsküb imperiyanın Balkanlara açılan əsas qapısı statusu qazandı və strateji mövqeyə sayəsində qısa zamanda sürətlə inkişaf

0: etiraf yolunu keçdi. 15-ci əsrdən etibarən isə şəhər Osmanlı şəhzadələrinin idarəçilik təcrübəsi qazandığı məkan kimi Şəhzadələr şəhəri adı ilə tanınmağa başladı. İdarəetmə baxımından da Üsküb Osmanlı dövründə böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Rumeli bəylər bəy vilayətinin aparıcı şəhərlərindən biri olan Üsküb'də 1519-cu ilə aid təhrir dəftərlərinə əsasən təqribən 2000-ə yaxın ev mövcud idi və bu əhalinin əksəriyyəti müsəlman türklər təşkil edirdi. 16-cı əsrdə isə Anadolu bölgəsindən köç edən türk ailələrinin yerləşməsi ilə şəhərin əhalisi daha da artdı və Üsküb memarlıq, mədəniyyət və sosial strukturu ilə tipik Osmanlı türk şəhərinə çevrildi. Üsküb'ün siluetini əsrlərlə müəyyənləşdirən Osmanlı memarlıq abidələri bu şəhərin mədəni kimliyinin ən parlaq izlərini daşımaqdadır. Bu möhtəşəm tikillərdən birincisi 1469-cu ildə Sultan II. Mehmedin dövründə inşa olunan Taş Körpüdür. Digər adı ilə Fatih Körpüsü olaraq da tanınan bu abidə 214 metr uzunluğunda və 12 kəmərdən ibarət olub. Körpü Vardar çayı üzərində salınmış və bu gün də Üsküb'ün əsas simvollarından biri olaraq qalır. Şəhərin Osmanlı memarlıq irsində ən diqqətə layiq nümunələri isə şübhəsiz ki, məscidləridir. Bu baxımdan ilk sırada Mustafa Paşa məscidi gəlir. 1492-ci ildə inşa edilən bu məscid ərkən Osmanlı klasik memarlığının incə çizgilərini daşıyır və günümüzdə də ibadət üçün istifadə olunur. Məscidin həyətindəki şadırvan və ətrafındakı türbə kompleksi həmin dövrün sosial strukturunu əks etdirir. Sultan Murad məscidi isə Üsküb'ün ən böyük və əzəmətli məscidlərindən biridir. İkinci Murad dövründə tikilən bu abidə şəhərdəki ən qədim Osmanlı məscidlərindən biri hesab olunur. Mərkəzi günbəz və yan günbəzlərlə əhatələnmiş klassik Osmanlı memarlığının nadir tapıntısıdır. Minarəsi isə şəhərin siluetini tamamlayan əsas elementlərdən biridir. 1475-ci ildə İshak bəyin oğlu İsa bəy tərəfindən inşa etdirilən İsa bəy məscidi də şəhərin görkəmli dini abidələrindən biri sayılır. Məsciddən qısa bir məsafədə yerləşən və 1504-cü ildə inşa edilən Yahya Paşa məscidi isə adını onun banisindən alır. Bu məscidin interyeri sanki bir sənət qaleriyasını xatırladır. Divarlardakı naxışlar, kaliqrafik yazılar və incə sənətkarlıq nümunələri insanı valeh edir. Hər bir detalda dərin bir estetik zövq və mənəvi zənginlik hiss olunur. Əziz dinləyicilər, Üsküblə bağlı söhbətinizə növbəti buraxılışda qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Hələlik.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.